koji se dramatično uzdiže skoro 700 metara iznad guste, maglovite prašume. Izgleda kao prirodni oblakoder i zaštitni je znak države. Nacionalni park Obo, raj za ekologe i avanturiste, prepun endemskih vrsta ptica, divljih orhideja i netaknutih prašumskih staza koje kriju prelepe vodopade, poput čuvenog vodopada Sveti Nikola. Spektakularna obalska formacija od crnih vulkanskih stena, gde talasi okeana pod velikim pritiskom prolaze kroz podzemni kanal, izbijaju u vis kao prirodni gejzir. Banana plaža, smeštena na manjem još mirnijem ostrvu Principe. Ova plaža u obliku polumeseca sa zlatnim peskom i tirkiznom vodom redovno se proglašava za jednu od najlepših i najizolovanijih plaža na svetu.

organskih kakao na svetu, a posjeta lokalnim plantažama pruža uvid u zanatsku proizvodnju vrhunske tamne čokolade. Pored toga, država je poznata po potpunom odsustvu masovnog turizma, ekološkoj svesti i činjenici da su ostrva proglašena za UNESCO rezervat biosfere. Ishrana je ovdje jednostavna, zdrava i potpuno bazirana na principu iz prirode na sto. Osnovu čine sveža riba, morski plodovi koji se love svakodnevno. Riba se najčešće priprema na žaru sa začinskim biljem.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop. Pred vama je dan koji donosi uvid u dešavanja na polju posla, ljubavi i zdravlja za sve znakove zodijaka. Dok nekima predstoje izazovi i važni razgovori, drugi će uživati u stabilnosti i lepim trenucima s voljenima. Poslušajte šta vam zvezde poručuju i iskoristite savete kako biste što bolje isplanirali svoj dan. Ovan, najbolje bi bilo da pustite da vaši saradnici sami pokažu svoje pravo lice. Moguće je da vam se ponavljaju greške koje ste ranije pravili prema voljenoj osobi i da veza ulazi u kriznu fazu. Očekujte ukočenost vrata. Bik. Možete očekivati uspjeh na poslovnom planu. Pred vama je period u kom ćete biti zadovoljni. Potrebno je da napravite kompromis u kontaktu s voljenom osobom. Mogući su pad energije i hronični umor. Blizanci, nemate dovoljno strpljenja kad je u pitanju rešavanje poslovnih problema, pa pravite nove greške. Pokušajte da razgovarate s voljenom osobom koja pokazuje da nije baš zadovoljna vašim odnosom, osjetljiv urinarni trakt. Rak. Možete očekivati da ćete uspjeti da riješite poslovne probleme koji vas muče već neko vrijeme. Uživate u romantičnoj atmosferi s partnerom. Uskoro ćete praviti važne planove u zajednici. Hormonalne smetnje su naglašene.

samo ludak kao ja.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Dolazite do mogućnosti da na poslovnom polju pokažete sve svoje sposobnosti i da se na neki način dokažete. S voljenom osobom se lepo slažete. Ako ste slobodni, možete očekivati prolazan flert. Potrebna vam je fizička aktivnost. Devica, mogući su neočekivani troškovi, ali uz pravu organizaciju možete se nadati pozitivnom rešavanju problema. Niste zadovoljni svojom ljubavnom vezom i često razmišljate o raskidu. Mogući problemi sa urogenitalnim traktom. Vaga, bit ćete zadovoljni okolnostima na polju posla i sve vam ide u prilog. Rešili ste da uđete u ozbiljnu emotivnu vezu. Spremni ste da se voljenoj osobi ovaj put maksimalno posvetite. Nervozni ste. Škorpija, niste uspeli da ispunite obećanja dana poslovnim saradnicima, pa su moguće posljedice zbog toga. Bez većih problema na polju ljubavi. Očekuje vas faza u kojoj ćete se pomalo dosađivati. Povedite računa o holesterolu.

0: Budite zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, na poslovnom planu ne bi trebali da imate problem.

0: Podolija, imat ćete priliku da pokrenete nov posao sa svojim saradnicima i prijateljima. Dopada vam se osoba s kojom trenutno imate neki vid prijateljskog odnosa. Očekuje vas pad imuniteta. Ribe, ovo je period koji je povoljan za posao. Uspjećete da rešite probleme od ranije. Možete očekivati novo poznanstvo. Ipak, nešto u vezi s tom osobom neće vam na početku ulivati sigurnost. Izbjegavajte alkohol. Na kraju zaključak. Bez obzira na to šta vam zvezde danas donose, važno je da ostanete smireni, otvoreni za promjene i spremni na prilagođavanje. Svaki izazov može biti prilika za napredak, a svaki lep trenutak podsjetnik na to koliko je važno uživati u sadašnjosti. Slušajte sebe, ali ne zanemarujte ni signale koje vam život šalje. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labavom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom paunom, majster.

tip reče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu i ja kao, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskama, a on je samo brbljao odavljeno.

prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog farmaceutskog tehničara, dve medicinske sestre na određeno vreme i četiri medicinske sestre na neodređeno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Vasiljev DOO u Trpinji traži dva radnika u trgovini. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži dva psihologa, a za Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku. PVC Petrus JDO Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton DOO Vukovar traži tri soboslikara i tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Na pravom ste mestu.
1: Radio Borovo.
2: Pada kiša na polju,

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u programu Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni su 095 750 1940 i 099 380 6001. Dakle, 095 750 1940 i 099 380 6001. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Dakle, 032 560 108 i 098 734 426. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDI diesel godine proizvodnje 2013. sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3 32 227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili putem telefona 091 509 0992. 091 509 0992. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Radio Borova, priče utkane u pesmu. Život u dalekoj prošlosti bio je diktiran ritmom prirode, porodičnim zajedništvom i jednostavnošću koje je danas gotovo nezamisliva. Ljudi su živjeli u velikim porodičnim zadrugama gde su pod istim krovom boravili dedovi, babe, roditelji, deca. I svako imao jasnu ulogu. Kuća se gradila oko ognjišta. Ono nije bilo samo izvor toplote i mesto za pripremu hrane, već mesto gde su se prenosile legende, priče i porodične vrednosti. Teški poslovi poput žetve ili gradnje kuće obavljali su se zajednički. Komšije su pomagale jedne drugima bez novčane naknade, uz pesmu i druženje. Život je zavisio od poljoprivrede i stočarstva. Hrana se nije kupovala, već proizvodila. Od sejanja pšenice do mešanja hleba. Sve što je bilo potrebno za život pravili su sami. Odeću su tkali od vune i konoplje, a alat i nameštaj dubili od drveta. Dan je počinjao sa prvim suncem, a završavao se u sumrak. Svetlo sveća i petrolejki bila je dragocena.

Svaki praznik i običaj imao je duboko simboličko značenje i strogo se poštovao radi zdravlja porodice i radi napretka imanja. Ljudi su imali malo materijalnih dobara, ali su mnogo više cenili ono što imaju. Hleb se smatrao svetinjom i nikada se nije bacao. Bolesti su se lečile travama, čajevima i oblogama, a znanje o lekovitom bilju prenosilo se s kolena na koleno. Život u srpskom selu pre stotinja godina bio je obeležen zajedništvom, samoodrživošću i strogom hijerarhijom unutar porodične zadruge. U jednoj kući, zamislite, moglo je da živi i do 20 do 30 članova porodice. Glavna kuća imala je dve prostorije. Jednu za boravak i pripremu hrane oko ognjišta i drugu za spavanje svih ukućana.

Za oženjene sinove građene su posebne manje zgrade, vajati, gde su oni spavali, ali su se uglavnom svi obroci i dalje zajednički obavljali u glavnoj kući. Otac ili najstariji muški član bio je glava porodice, koji je svakog jutra raspoređivao dnevne zadatke svim ukućanima. Sve namirnice, od povrća do mesa, proizvodile su se na sopstvenom imanju. Kupovali su se samo so, kafa i šećer. Hrana je bila jednostavna i kalorična, poput gibanice, sarme domaćeg hleba koji se pekao pod sačem. Rakija i vino pravili su se u sopstvenim dvorištima, a pečenje rakije bio je društveni događaj za celo selo. Odeću su gotovo u potpunosti izrađivale žene, prevodeći vunu, lan i konoplju tkanine. Oblik i ukrasi na odeći zavisili su od toga da li je porodica živela u planinskim predelima stočari ili u ravnici zemljoradnici. Svako selo imalo svoje majstore za drvo, kožu i kovačnicu, a tehnike poput tkanja pirotski ćilima prenosile su se generacijama. Najvažniji porodični praznik posvećen svecu zaštitniku, koji je podrazumevao okupljanje velikog broja ljudi uz posebne rituale.

Mladi su se družili na poselima, uz pesmu, igru kolo, ručne radove poput predenja vune. Život u srpskom selu pre stotinja godina bio je preplet praktične mudrosti i strogog školskog reda. U vreme kada su lekari bili retki i skupi, seljani su se oslanjali na iskustvo preneseno kroz generacije. Svaka kuća imala je zalihe sušenog bilja. Najčešće su se koristili nana, kamilica, kantarion, hajdučka trava i majčina dušica za čajeve i obloge. Lečenje je kombinovalo stvarna lekovita svojstva biljaka sa magijskim ritualima. Verovalo se tada da bolesti mogu izazvati uroci, pa su se koristile metode poput salivanja strave. Verovalo se da postoje prirodni zaštitnici domaćinstava, poput kućne zmije, koju je bilo strogo zabranjeno ubiti, jer se smatralo da čuva zdravlje ukućana.

Iako se većina znanja prenosila usmeno, postale su i lekaruše, zbirke narodnih recepata koje su često sastavljali monasi i sveštenici. Školstvo krajem 19. i početkom 20. veka bilo je kamen temeljac modernizacije, ali je život đaka bio vrlo zahtevan. Seoske škole su često bile skromne zgrade sa jednom ogromnom prostorijom. Đaci su umjesto svesaka često koristili male kamene tablice po kojima se pisalo grzlom, kamenom pisaljkom, jer je papir bio preskup. Autoritet učitelja bio je neosporan. Fizičko kažnjavanje, prut ili packe, bilo je uobičajeno sredstvo održavanja reda. Mnoga deca su pešačila kilometrima po snegu i blatu, često noseći svoj obrok, komad hleba i sir, zamotan u krpu. Nastava se često prilagođavala poljoprivrednim radovima. Kada je bilo vreme žetve ili berbe, deca su izostala iz škole kako bi pomogla porodici na imanju.

Život dece i majstora u srpskom selu pre stotinja godina bio je obeležen maštom bez kupovnih stvari i zanatima koji su bili stupovi opstanka zajednice. U vreme kada se igračke nisu kupovale u prodavnicama, deca su ih pravila sama ili uz pomoć starijih od prirodnih materijala. Devojčice su pravile lutke od ostataka stare tkanine, od vune i slame. Dečaci su od drveta tesali male figure životinja i kolica na točkovima. Pravile su se od vrbine kore u proleće kada krenu sokovi. Igrale su se igre na otvorenom. Popularne su bile igre poput klisa i mačke, slično današnjem bejsbolu, trule kobile i školice. Lopte su se često pravile od upredene kravlje dlake ili naduvani svinjski bešika. Zanatlije su bili najpoštovaniji ljudi u selu jer je od njihovog umeća zavisilo sve. Od alata za žetvu do posuđe za kuvanje. Kovačnica je bila srce sela. Tu su se pravile potkovice, sekire, raonici za plugove i lanci. Veruje se da kovači imaju posebnu snagu, a zvuk čekića o nakovanj bio je simbol napretka sela. Posuđe se pravilo od gline na ručnom ili nožnom kolu. Čuvena Zlakuša Grnčarija iz Užičkog kraja i danas čuva ovu tradiciju gde se glineno posuđe peče na otvorenoj vatri, što mu daje posebnu čvrstinu i ukus hrani. Krojači su od grubog sukna i finijih materijala izrađivali narodnu nošnju, ukrašavajući je vezom i gajtanima. Bilo je toga još mnogo, mnogo divnoga što je ostalo neispričano, ali je bilo proživljeno u narodu i prenosilo se na nas. Bila je ovo još jedna emisija Priče utkane u pesmu. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.

0: Slušate Radio Boru. Slušate Radio Boru. Slušate Radio Boru.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borovar.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, lavo laga, sama mala mumka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Radio Borovo, za sve generacije. Borovo.
1: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za
3: informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator. Informator.
1: Dobar dan u informatoru. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharije Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalje organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličaće i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. U gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. avgusta ove godine bit će postavljena izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi će biti predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive, kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti, obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađene evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula slijedi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33 76 106. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame. U Bosa trgovinama potražite vrhnje kremio za kuhanje 500 ml euro 60, deterđent Charlie Classic 900 ml 2 euro 59.
6: Si vozio 2 km vezanih očiju.
7: Jesam.
8: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
9: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
10: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
12: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
11: Automobili Simić.
12: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
13: Marketing program Radio Borova.

0: Svakog dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u programu Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni su 095 750 1940 i 099 380 6001. Dakle, 095 750 1940 i 099 380 6001. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Dakle, 032 560 108 i 098 734 426. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDI dizel godine proizvodnje 2013. sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3 32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili putem telefona 091 509 0992. 091 509 0992. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Hit do hita na 100,7.
1: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.

Na reprezentativnom planu Saša Obradović bio je deo slavne jugoslovenske košarkaške škole, nastupao je za reprezentaciju Jugoslavije i učestvovao u osvajanju velikih medalja na evropskim i svetskim prvenstvima, kao i na olimpijskim igrama. Bio je deo generacije koja je dominirala svetskom košarkom, a njegov doprinos često se ogledao u defanzivnim zadacima i stabilnosti tima. Iako nije uvek bio u prvom planu, selektori su mu verovali zbog njegove pouzdanosti i borbenosti. Zanimljivo je da je važio za igrača koji je uvek bio spreman da se podredi timu, čak i kada je to značilo manju minutažu ili statistički skromniju ulogu. Upravo taj mentalitet učinio ga je jednom od najcenjenijih igrača u našoj reprezentaciji.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. U Hrvatskoj se godišnje baci više od 480.000 tona hrane, pokazali su najnoviji podaci predstavljeni na panelu Hrana nije otpad, održanom na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Gotovo 46% otpada nastaje u domaćinstvima, dok više od 260.000 tona dolazi iz proizvodnje, prerade, trgovine, ugostiteljstva i drugih delova prehrambenog lanca. Voditeljka službe za kvalitet hrane i informisanje o hrani u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Marija Batinić-Sermek istakla je da su novi podaci rezultat preciznije metodologije prikupljanja podataka, kao i da sistem doniranja hrane u Hrvatskoj daje rezultate. Podsjetila je da je kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti finansirano 9 banaka hrane kojima upravlja Hrvatski Crveni krst, dok je za banke hrane i gotovo 90 posrednika u doniranju izdvojeno ukupno 3,5 miliona evra. Učesnici panela poručili su da odgovornost za smanjenje bacanja hrane ne treba da bude samo na građanima, već i na proizvođačima, trgovcima i ugostiteljima uz bolju organizaciju, doniranje viška hrane i edukaciju potrošača o oznakama roka trajanja. Za predloženi iznos višegodišnjeg finansijskog okvira za period od 2028. do 34. godine potrebno je osigurati oko 66 milijardi evra godišnje vlastitih budžetskih prihoda, a bez toga trebalo bi ili povećati direktne doprinose država članica ili smanjiti budžet, izjavila je predsjednica komisije Ursula von der Leyen u Irskoj, gdje je zajedno s poverenicima komisije bila u posjeti povodom irskog preuzimanja predsjedavanja većem Europske unije. Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru za sljedeći programski period bit će jedna od glavnih tema u Europskoj uniji u drugoj polovini godine. Čelnici Europske unije prošli mjesec su na samitu zadužili irsko predsjedništvo da do kraja predstavi novi pregovarački okvir s konkretnim podacima. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar danas je provelo 13. akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Budi human, daruj krv. Potpredsjednik DVD-a Borovo Aleksandar Mladenović izrazio je u izjavi za naš radio zadovoljstvo odazivom i provedenom akcijom.
3: Odaziv je za sada dobar, nadamo se da će do kraja dana da nastavi u tom toku kako je krenulo. Jedan vid prezentacije našeg Borova, da pokažemo koliko smo mi u stvari humani ljudi. Mi kao DVD, sam naš poziv je baziran na humanitarnom radu. U tu našu humanitarnu deo akcije uključili smo i prikupljanje krvi. Napomenuo bih da jedna doza spašava 3 ljudska života, a smatram da ljudski život nema vrednost. Ovim putem bih se zahvalio svim dobrovoljnim davalcima krvi što su se odazvali našoj akciji. Svaki davalac krvi dobija diplomu od Gradskog društva Crvenog krsta grada Vukovara. Nakon 5. puta davanja, 10., 15., 20. imamo kod nas u Borovu rekordere, ljude koji su dali po 70-80 puta krv. Još jedna stvar koja je dobra kod darivanja krvi, očisti se organizam, testiraju vas na raznorazne bolesti, ako se nešto, ne daj Bože, pojavi, oni vas zovu, alarmiraju i šalju vas na dalje pretrage. Kad 36 puta date krv, onda imate besplatno zdravstveno osiguranje. Imamo sjajnu suradnju, prepoznali su našu akciju, oni nas podržavaju, naravno bez njih ne bi mogli ništa.
2: Akciji se među ostalima odazvala i Radmila Makrić iz Borova.
4: Dajem krv 8. put. Mislim da je ovo akcija vredna hvale i humanitarna akcija u svakom smislu. Znači da bi trebalo da se aktivira veći broj ljudi, da se potaknu i mladi da daju krv. Kad nekom treba krv, trebalo bi pomoći.
2: U ovoj akciji učestvovao je i Čedomir Bosić, kojem je ovo bio 36. put da daruje krv.
5: Jedna odlična akcija koja se sprovodi već duže vremena, pa iskreno osjećam se odlično zato što samim ovim činom činim jedno dobro djelo, jer postoje neki ljudi koji ovog momenta trebaju krv, a mi smo tu koji možemo u tome da pomognemo.
2: Podršku akciji pružili su i davaoci iz drugih mesta, potvrđujući da humanost ne poznaje granice.
0: Ja sam Šuđević Marko, dolazim iz DVD Otok. 6 puta sam dao do sada krv. Ja mislim da je to jako humana gesta i preporučio bih svima koji mogu i koji žele da se podvrgnu tom humanitarnom činu. Jer kao što i sam naziv kaže, daruj krv, spasi život.
2: Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
6: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra delimično sunčano. Od sredine dana unutrašnjosti, posebno na veče i na severnom Jadranu, uz više oblaka moguć poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vetar slab na istoku do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 14, najviša dnevna 28 stepeni. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. Mnoge će se meteoropate i hronični bolesnici osjećati dobro i ne bi trebali imati tegobe uzrokovane vremenom. Aktivnosti koje zahtevaju veći fizički napor dobro je obaviti u hladnijem delu dana. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljno tečnosti i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: U Boso trgovinama potražite salama Cekin posebna 500 grama euro 75, piće Juicy multivitamin litra i pol euro 45.
9: Boso, što vas čini sretnim.
10: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
11: Jesam.
12: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
13: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
14: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
15: 2 km vezani koči majte, molim.
16: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu, osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
8: U Boso trgovinama potražite kefir Dukat Natur kilogram euro 90, kava Nescafe Classic 200 grama 8 euro 99.
9: Boso, što vas čini sretnim.
1: Marketing program Radio.

0: prokleta balkanska duša.
1: Muzika koja osvaja.

Poštovani slušaoci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru posvećenom Vladi Georgijevu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Radio Borovo, za sve generacije. Borovo.
1: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Ljubitelji knjige i pisane reči od kraja juna imaju na raspolaganju novi prostor za čitanje i kulturno dešavanje u Borovu naselju, gdje je u Srpskoj kući u ulici Vile Velebita 162 otvoren ogranak biblioteke Zaharije Orfelin Srpskog kulturnog centra. Biblioteka će biti otvorena za građane i korisnike svakog utorka i četvrtka od 9 do 12 časova, čime je lokalnoj zajednici omogućen jednostavniji pristup bogatom književnom fondu i kulturnim sadržajima centra.
5: Ogranak biblioteke Srpskog kulturnog centra značajan je iz više razloga, prvenstveno naravno što se na taj način najbolje čuva maternji jezik i pismo. Dakle, pored toga knjige će biti dostupnije stanovnicima u Borovu naselju, a u planu imamo i otvaranje čitalačkog kluba, pa će se tako obogatiti kulturni i društveni život Srba Borova naselja.
4: Rekla je u telefonskom razgovoru za Radio Borovo direktorica Vukovarskog srpskog kulturnog centra Jelica Lipovac-Dudaš. Ogranak trenutno ima oko 1000 naslova, ali u toku je izrada novih polica, proširenje i dalje opremanje biblioteke.
5: Važno mi je naglasiti da sve te knjige koje postoje u našoj biblioteci u Vukovaru, građani će moći da naruče u ogranku i u istom da ga preuzmu, pa ćemo im na taj način omogućiti i lakši dolazak do željene knjige bez putovanja u Vukovar. Trenutno smo se u ogranku najviše bazirali na dela iz dečije književnosti, odnosno na lektirna dela koje učenici ne mogu pronaći ni u školskim, a ni u gradskoj biblioteci i na beletristiku u smislu kojem se ta reč danas upotrebljava, odnosno na romane koji više služe za razonodu i opuštanje i eto nekako su najprivlačnijim članovima naše biblioteke. Sva ostala književna dela, naučna, stručna, ali i popularna, mogu se, kao što sam već pomenula, naručiti i bit će na raspolaganju našim članovima u ogranku biblioteke u Srpskoj kući u Borovu naselju.
4: Nova čitaonica bit će prostor namenjen organizovanju kulturnih programa, književnih večeri i susreta, doprinoseći obogaćivanju kulturnog života u Borovu naselju.
5: Mi ogromnu važnost u svom radu poklanjamo učenicima i zbog toga smo do sada, a to planiramo i u buduće, održavali veliki broj različitih radionica, časova, obrade, lektire i predavanja. Pored toga, postoje i programi koje sad već gotovo tradicionalno obeležavamo u Borovu naselju. Jedan od njih je svakako Ivanjdan kod Srba, koji planiramo ponovo i u ovoj godini obeležiti u ponedeljak, dakle 6. jula. U Srpskoj kući također smo tokom juna organizovali i kabaretsku predstavu Od života veća i takve programe ćemo nastaviti organizovati u Borovu naselju zbog velikog interesovanja publike. U Borovu naselju je u planu otvaranje i čitalačkog kluba i na taj način ćemo članove naše biblioteke podstaći na malo veću aktivnost.
4: Rad Vukovarskog srpskog kulturnog centra i biblioteke finansiran je sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i zajedničkog veća opština Vukovar. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar danas je provelo 13. akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Budi human, daruj krv. Potpredsjednik DVD-a Borova Aleksandar Mladenović izrazio je izjavi za naš radio zadovoljstvo odazivom i provedenom akcijom budući da se odazvalo 42 ljudi, a prikupljeno 37 doza krvi.
6: Jedan vid prezentacije našeg Borova, da pokažemo koliko smo mi u stvari humani ljudi. Mi kao DVD, sam naš poziv je baziran na humanitarnom radu. U tu našu humanitarni deo akcije uključili smo i prikupljanje krvi. Napomenuo bih da jedna doza spašava 3 ljudska života, a smatram da ljudski život nema vrednost. Ovim putem bi se zahvalio svim dobrovoljnim davalcima krvi što su se odazvali našoj akciji. Svaki davalac krvi dobija diplomu od Gradskog društva Crvenog krsta grada Vukovara. Nakon petog puta davanja, 10., 15., 20. imamo kod nas u Boru rekordere, ljude koji su dali po 70-80 puta krv. Još jedna stvar koja je dobra kod darivanja krvi, očisti se organizam, testiraju vas na raznorazne bolesti, ako se nešto, ne daj Bože, pojavi, oni vas zovu, alarmiraju i šalju vas na dalje pretrage. Kad 36 puta date krv, onda imate besplatno zdravstveno osiguranje. Imamo sjajnu suradnju, prepoznali su našu akciju, oni nas podržavaju, naravno bez njih ne bi mogli ništa.
4: Akciji se među ostalima odazvala i Radmila Makrić iz Borova.
7: Dajem krv 8. put, mislim da je ovo akcija vredna hvale i humanitarna akcija u svakom smislu, znači da bi trebalo da se aktivira veći broj ljudi, da se potaknu i mladi da daju krv, kad nekom treba krv, trebalo bi pomoći.
4: U ovoj akciji učestvovao je i Čedomir Bosić, kojem je ovo bio 36. put da daruje krv.
8: Jedna odlična akcija koja se sprovodi već duže vremena, pa iskreno osjećam se odlično zato što samim ovim činom činim jedno dobro djelo, jer postoje neki ljudi koji ovog momenta trebaju krv, a mi smo tu koji možemo u tome da pomognemo.
4: Podršku akciji pružili su izdavaoci iz drugih mesta, potvrđujući da humanost ne poznaje granice.
9: Ja sam Šegđević Marko, dolazim iz 9A Otok. 6 puta sam dao do sada krv. Ja mislim da je to jako humana gesta i preporučio bih svima koji mogu i koji žele da se podvrgnu tom humanitarnom činu. Jer kao što i sam naziv kaže, daruj krv, spasi život.
4: Još jedna uspješno provedena akcija u Borovu potvrdila je da humanost, solidarnost i spremnost da se pomogne drugima i dalje imaju posebno mjesto među dobrovoljnim davaocima krvi. Organizacija udruženja Borovsko srce večeras će na igralištu za mali fudbal osnovne škole Borovo s početkom u 19:00 početi 6. memorijalni turnir Vasilije Sentivanac u Borovu. Na ovogodišnjem turniru, koji je humanitarnog karaktera, učestvuje 8 pionirskih i 10 seniorskih ekipa. Takmičenje u konkurenciji pionira otvaraju Borovo United i Sinđelić, koji se sastaju u 19:10, dok će od 19:30 snage odmeriti Aston Villa Tovarnik i PZ Mont. U seniorskoj konkurenciji u 20:00 igraju Sloga Pačetin i Decerno Vukovar. Od 20:40 na teren izlaze Restoran Nada i Bum Galaktikosi. U 21:20 sastaju se OPG Kovačević i Bakers Craft Brewery, dok će program prvog dana od 22:00 zatvoriti ekipe Bijelo Brdo i Kafe Bar Lola. Generalni sponzori turnira su Opština Borovo i Zajedničko veće Opština Vukovar. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u programu Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni su 095 750 1940 i 099 380 6001. Dakle, 095 750 1940 i 099 380 6001. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Dakle, 032 560 108 i 098 734 426. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDI dizel godine proizvodnje 2013. sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3 32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili putem telefona 091 509 0992. 091 509 0992. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharije Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalj organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gdje se glas u Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borov u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. U gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. avgusta ove godine bit će postavljena izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi će biti predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive, kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti, obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađene evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula slijedi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33 76 106. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

Idemo još dublje na jug, do samog srca pustinje, gde se iz peska uzdiže masivni vulkanski venac Hogar. Dok vetar nosi pesak preko crnih stena masiva Hogar, u toj tišini nailazimo na prave gospodare pustinje. To su Tuarezi. Vekovima su živeli kao nomadi, prateći zvezde i tragove u pesku. Oni sebe nazivaju i Mazigen, što na njihovom jeziku znači slobodni ljudi. Svet ih prepoznaje po imenu Plavi ljudi Sahare. Taj naziv su dobili zbog tradicionalnih marama i odela zvanih Tagelmust, koji su obojeni prirodnim indigom. Tokom vremena ova plava boja počinje da se preslikava i na njihovu kožu. Zanimljivo je da kod Tuarega muškarci, a ne žene, nose veo preko lica od trenutka kada postanu punoletni. Taj veo ih štiti od zlih duhova pustinje, ali ima i praktičnu ulogu, čuva ih od surovog pustinskog vetra i peska. Njihovo društvo je izuzetno specifično. Žene Tuarega imaju visok status, poštovane su, bave se poezijom i čuvari su tradicije i pesama koje se zovu Tifinag. Dok muškarci brinu o kamilama i karavanima, žene vode računa o porodici i šatorima od kamilje kože. Hogar je predeo crnih, oštrih vulkanskih stena i vrhova koji se zabadaju u nebo na preko 2200 metara nadmorske visine. Pejzaž deluje potpuno vanzemaljski, skoro sablasno tiho. U samom središtu ovog masiva nalaze se visoravna Asakrem. Novom izolovanom mestu početkom 20. veka živeo i meditirao francuski monah Charles de Foucault.

Danas Asakrem privlači putnike iz celog sveta zbog jednog prirodnog fenomena. Kažu da se upravo sa ovog vrha može videti najlepši izlazak i zalazak sunca na celoj planeti. Kada sunce zalazi za vulkanskih i Galahogara, čitavo nebo i pustinja menjaju boje od jarko žute preko vatreno crvene, pa sve do duboke ljubičaste. To je prizor koji se pamti za ceo život. A sada ćemo se preseliti u severni deo Sahare u dolinu Mzab. Zamislite suvi krešnjački kanjon u kome se smestilo 5 utvrđenih gradova, poznati kao Ksour. Ovi gradovi su izgrađeni pre 1000 godina i do danas su ostali potpuno netaknuti. Najpoznatiji među njima je Gardaje. Ono što fascinira svakog posetioca jeste neverovatna arhitektura. Svaki grad je izgrađen u obliku koncentričnih krugova na brdu, a na samom vrhu dominira minare džamija koja služi kao kula stražara. Kuće su farbane u belu, plavu i nežno oker boju, napravljene su od blata i gline i savršeno su prilagođene pustinskoj vrućini. Prozori su mali da sunce ne bi grelo unutrašnjost, a krovne terase služe za spavanje pod otvorenim nebom tokom vrelih noći. Pustinja bi bila nepodnošljiva da priroda nije stvorila svoja mala čuda, oaze. Alžirska Sahara krije neke od najlepših oaza na svetu, poput oaze Džanet i Timum. Timinum je poznat kao crvena oaza zbog specifične boje gline od kojeg su izgrađene tamošnje kuće.

Kada zakoračite u Timimun, odjednom se pred vama usred peska pojavljuje gusta šuma palmi sa sistemom podzemnih kanala za vodu starih stotinama godina. Džanit je sa druge strane raj sa hiljadama palmi i izvorima sveže vode, smešten na samoj ivici kamenog Tasilija. Za nomade i putnike ove oaze nisu samo mesta gde mogu da utole žeđ. To su kulturna središta gde se uz zvuke tradicionalnih instrumenata poput imzada, slavi život, razmenjuju priče i kuva čuveni pustinski čaj. Zato kada pomislite na Saharu Alžiru, nemojte misliti samo na prazan prostor. Mislite na svet pun mudrosti, starih pesama i ljudi koji su naučili kako da žive u savršenom miru sa surovom prirodom. Čuveni moderni arhitekta Le Corbusier bio je toliko opčinjen ovim mestom da je upravo ovdje pronašao inspiraciju za neko od svojih najpoznatijih svetskih projekata.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.

Pesma je objavljena 17. maja 2026. godine. Muzika i stihovi Georgija Kovačevića, aranžman uradio Boško Spasojević.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u Vestima. Ljubitelji knjige i pisane reči od kraja juna imaju na raspolaganju novi prostor za čitanje i kulturno dešavanje u Borovu naselju, gdje je u Srpskoj kući u ulici Vile Velebita 162 otvoren ogranak biblioteke Zaharije Orfelin Srpskog kulturnog centra. Biblioteka će biti otvorena za građane i korisnike svakog utorka i četvrtka od 9 do 12 časova, čime je lokalnoj zajednici omogućen jednostavniji pristup bogatom književnom fondu i kulturnim sadržajima centra.
4: Ogranak biblioteke Srpskog kulturnog centra značajan je iz više razloga, prvenstveno naravno što se na taj način najbolje čuva maternji jezik i pismo. Dakle, pored toga knjige će biti dostupnije stanovnicima u Borovu naselju, a u planu imamo i otvaranje čitalačkog kluba, pa će se tako obogatiti kulturni i društveni život Srba Borova naselja.
3: Rekla je u telefonskom razgovoru za Radio Borovo direktorica Vukovarskog srpskog kulturnog centra Jelica Lipovac-Dudaš. Ogranak trenutno ima oko 1000 naslova, ali u toku je izrada novih polica, proširenje i dalje opremanje biblioteke.
4: Važno mi je naglasiti da sve te knjige koje postoje u našoj biblioteci u Vukovaru, građani će moći da naruče u ogranku i u istom da ga preuzmu, pa ćemo im na taj način omogućiti i lakši dolazak do željene knjige bez putovanja u Vukovar. Trenutno smo se u ogranku najviše bazirali na dela iz dečije književnosti, odnosno na lektirna dela koje učenici ne mogu pronaći ni u školskim, ni u gradskoj biblioteci i na beletristiku u smislu kojem se ta reč danas upotrebljava, odnosno na romane koji više služe za razonodu i opuštanje i eto nekako su najprivlačnijim članovima naše biblioteke. Sva ostala književna dela, naučna, stručna, ali i popularna, mogu se, kao što sam već pomenula, naručiti i bit će na raspolaganju našim članovima u ogranku biblioteke u Srpskoj kući u Borovu naselju.
3: Nova čitaonica bit će prostor namijenjen organizovanju kulturnih programa, književnih večeri i susreta, doprinoseći obogaćivanju kulturnog života u Borovu naselju.
4: Mi ogromnu važnost u svom radu poklanjamo učenicima i zbog toga smo do sada, a to planiramo i u buduće, održavali veliki broj različitih radionica, časova, obrade, lektire i predavanja. Pored toga, postoje i programi koje sad već gotovo tradicionalno obeležavamo u Borovu naselju. Jedan od njih je svakako Ivanjdan kod Srba, koji planiramo ponovo i u ovoj godini obeležiti u ponedeljak, dakle 6. jula. U Srpskoj kući također smo tokom juna organizovali i kabaretsku predstavu Od života veća i takve programe ćemo nastaviti organizovati u Borovu naselju zbog velikog interesovanja publike. U Borovu naselju je u planu otvaranje i čitalačkog kluba i na taj način ćemo članove naše biblioteke podstaći na malo veću aktivnost.
3: Rad Vukovarskog srpskog kulturnog centra i biblioteke finansiran je sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i zajedničkog veća opština Vukovar. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar danas je provelo 13. akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Budi human, daruj krv. Potpredsjednik DVD-a Borova Aleksandar Mladenović izrazio je izjavi za naše radio zadovoljstvo odazivom i provedenom akcijom budući da se odazvalo 42 ljudi, a prikupljeno 37 doza krvi.
5: Jedan vid prezentacije našeg Borova, da pokažemo koliko smo mi u stvari humani ljudi. Mi kao DVD, sam naš poziv je baziran na humanitarnom radu. U tu našu humanitarnu deo akcije uključili smo i prikupljanje krvi. Napomenuo bih da jedna doza spašava 3 ljudska života, a smatram da ljudski život nema vrednost. Ovim putem bih se zahvalio svim dobrovoljnim davalcima krvi što se odazvali našoj akciji. Svaki davalac krvi dobija diplomu od Gradskog društva Crvenog krsta grada Vukovara. Nakon petog puta davanja, 10., 15., 20. imamo kod nas u Borovu rekordere, ljude koji su dali po 70-80 puta krv. Još jedna stvar koja je dobra kod darivanja krvi, očisti se organizam, testiraju vas na raznorazne bolesti, ako se nešto, ne daj Bože, pojavi, oni vas zovu, alarmiraju i šalju vas na dalje pretrage. Kad 36 puta date krv, onda imate besplatno zdravstveno osiguranje. Imamo sjajnu suradnju, prepoznali su našu akciju, oni nas podržavaju, naravno bez njih ne bi mogli ništa.
3: Akciji se među ostalima odazvala i Radmila Makrić iz Borova.
6: Dajem krv 8. put. Mislim da je ovo akcija vredna hvale i humanitarna akcija u svakom smislu. Znači da bi trebalo da se aktivira veći broj ljudi, da se potaknu i mladi da daju krv. Kad nekom treba krv, trebalo bi pomoći.
3: U ovoj akciji učestvovao je i Čedomir Bosić, kojem je ovo bio 36. put da daruje krv.
7: Jedna odlična akcija koja se sprovodi već duže vremena, pa iskreno osjećam se odlično zato što samim ovim činom činim jedno dobro djelo, jer postoje neki ljudi koji ovog momenta trebaju krv, a mi smo tu koji možemo u tome da pomognemo.
3: Podršku akciji pružili su izdavaoci iz drugih mjesta, potvrđujući da humanost ne poznaje granice.
8: Ja sam Šugđević Marko, dolazim iz DVD-a Otok. 6 puta sam dao do sada krv. Ja mislim da je to jako humana gesta i preporučio bih svima koji mogu i koji žele da se podvrgnu tom humanitarnom činu. Jer kao što i sam naziv kaže, daruj krv, spasi život.
3: Još jedna uspješno provedena akcija u Borovu potvrdila je da humanost, solidarnost i spremnost da se pomogne drugima i dalje imaju posebno mjesto među dobrovoljnim davaocima krvi. Organizacija udruženja Borovsko srce večeras će na igralištu za mali fudbal osnovne škole Borovo s početkom u 19 časova početi 6. memorijalni turnir Vasilije Sentivanac u Borovu. Na ovogodišnjem turniru, koji je humanitarnog karaktera, učestvuje 8 pionirskih i 10 seniorskih ekipa. Takmičenje u konkurenciji pionira otvaraju Borovo United i Sinđelić, koji se sastaju u 19.10 časova, dok će od 19.30 snage odmeriti Aston Villa Tovarnik i PZ Mont. U seniorskoj konkurenciji u 20 časova igraju Sloga Pačetin i Decerno Vukovar. Od 20.40 na teren izlaze Restoran Nada i Bum Galaktikosi. U 21.20 sastaju se OPG Kovačević i Bakers Craft Brewery, dok će program prvog dana od 22 časa zatvoriti ekipe Bijelo Brdo i Kafe Bar Lola. Generalni sponzori turnira su Opština Borovo i Zajedničko veće Opština Vukovar. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
9: Čuli ste vesti Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

Poštovani slušaoci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru posvećenom Vladi Georgijevu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

I za sam kraj večerašnjeg filoskopa moramo još reći šta smo slušali u podlozi tokom cele emisije. Naravno da je ovo legendarni Ennio Morricone koji je pisao muziku za ovaj film. A film je poseban po tome što je jedan od retkih filmova u kom Carpenter nije sam pisao muziku za film, već je to prepustio legendarnom Ennio Morricone koji je to odlično uradio. Nenadmašan film koji svaki pravi ljubitelj filma mora pogledati. Još vam možemo reći da je film Stvor ili The Thing jedan među prva tri filma koji spadaju u naučno-fantastične horore, a samo ćemo reći da među njih spada naravno i Alien, o kome ćemo govoriti u nekoj od narednih emisija Filmoskop. Do tada ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova. Želimo vam laku noć.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaia Terratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Terratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.